роботу на благо Європейського Союзу та його громадян і протягом усього терміну повноважень докладатиме зусиль, щоб зробити Союз більш процвітаючим і безпечним, а також відстоюватиме їхні спільні основоположні цінності. Протягом свого головування Ірландія обіцяє працювати над реалізацією дорожньої карти «Єдина Європа – єдиний ринок», яка визначає кроки, які Європейський Союз має терміново вжити в таких сферах, як спрощення регулювання для підприємств та громадян, поглиблення єдиного ринку, захист справедливої та відкритої торгівлі, зниження цін на енергоносії та декарбонізація економіки, а також просування штучного інтелекту та цифрової трансформації на благо всіх. Уряд Російської Федерації ухвалив рішення з 1 липня зупинити рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією. Тимчасово призупинити з 1 липня 2026 року пересування осіб, транспортних засобів, товарів і вантажів через залізничні пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації на окремих ділянках державного кордону Російської Федерації відповідно до переліку, наведеного в додатку. Так йдеться в тексті документа. Найбільше пунктів пропуску закриють на кордоні з Фінляндією. Окрім цього, залізничний рух повністю зупинять на російсько-естонській ділянці через пункт пропуску Печори-Псковське, а також на кордоні з Латвією, де припинить роботу пункт Питалово. МЗС Росії доручено повідомити Фінляндії, Естонії та Латвії про це рішення. Причини закриття пунктів наразі не називають. Уряд Франції хочуть відправити у відставку у зв'язку з реакцією на спеку. Французька партія «Зелені» оголосила, що висуне вотум недовіри уряду через його дії під час рекордної спеки минулого тижня. Спроба повалити уряд меншості прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню навряд чи буде успішною без підтримки інших опозиційних партій, таких як ультраправе національне об'єднання або соціалістів, що дотримуються більш центристських поглядів. Однак прем'єр-міністр та його команда стали об'єктами гострої критики через недостатню підготовку до екстремальної спеки, за якої на материковій частині Франції протягом 3 днів поспіль фіксувалася найвища середньодобова температура за всю історію спостережень. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Спека може провокувати депресію. Вчені описали першого динозавра, знайденого в Антарктиді. НАСА охолодили атоми на МКС майже до абсолютного нуля. Далі про це і не тільки докладніше. Науковці попереджають, що високі температури часто провокують сильну тривожність, втому та навіть панічні атаки. Через перегрів і безсоння наше серце б'ється швидше, а мозок помилково сприймає цей фізичний дискомфорт як сигнал небезпеки. Також людей пригнічує відчуття ізоляції, адже через задуху ми часто змушені сидіти вдома і відмовлятися від звичних прогулянок. Щоб захистити свій емоційний стан, експерти радять зосередитися на базових речах – пити багато води, дбати про прохолоду в домі та обов'язково висипатися. Не відмовляйтеся від улюблених справ, а просто змініть формат. Перенесіть активності на прохолодний ранок або зустрічайтеся з друзями в приміщеннях із кондиціонером. Вчені описали першу в історії кістку динозавра, знайдену в Антарктиді, яка майже 40 років просто лежала в музейній колекції. Цей хвостовий хребець виявили ще в 1985 році, але тоді його помилково прийняли за останки звичайної великої рептилії. Сучасне дослідження показало, що кістка належала титанозавру, довгошиєму рослиноїдному гіганту, який жив близько 82 мільйонів років тому. За оцінками вчених, цей конкретний динозавр був невеликим для свого виду, довжиною всього 6-7 метрів. У ті часи Антарктида зовсім не була крижаною пустелею, а мала теплий клімат і була вкрита густими лісами. Ця унікальна знахідка допомагає науковцям краще зрозуміти, як самі древні гіганти розселялися на південних материках планети. На борту Міжнародної космічної станції астронавти запустили оновлену квантову лабораторію. У цій унікальній установці розмір змінні холодильник атоми охолоджуються майже до абсолютного нуля. В умовах невагомості речовина переходить у незвичний п'ятий стан, де вона поводиться як хвиля і підпорядковується дивним правилам квантової механіки. Космічне середовище дозволяє вченим спостерігати за цими процесами набагато довше, ніж у земних лабораторіях. Зараз оновлена станція обслуговує 5 міжнародних дослідницьких команд, які вивчають фундаментальну фізику Всесвіту. Науковці сподіваються, що ці експерименти на орбіті дадуть поштовх к новій квантовій революції та створять технології майбутнього. Дослідники за допомогою штучного інтелекту розшифровують

0: справжнім науковим проривом, який відкриває нову сторінку у вивченні античної історії. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

давай забудемо все. Вітер буру пронесе, вкотру ти закутайся. В серці ми тепло спасем, разом ми поборемо все. Викинемо море, це летимо ми по.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Норвегія обіграла Кот-д'Івуар і повторила рекорд збірної з виходом до 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Тайсон Ф'юрі визначився із проміжним суперником перед мегабоєм із Джошуа. Роберт Левандовський залишив Барселону і вперше гратиме за межами Європи. Про це далі. Збірна Норвегії з футболу у матчі 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 здобула перемогу над Кот-д'Івуаром та вийшла до наступного раунду. Європейці відкрили рахунок на 39-й хвилині. Після цього Норвегія намагалася контролювати темп гри, однак африканська команда поступово додала в агресії. Кот-д'Івуар відігрався вже на 74-й хвилині. У заключні хвилини основного часу обидві збірні мали шанси вирвати перемогу. Вирішальний момент настав уже на кінці гри. На 86-й хвилині Ерлінг Голанд замкнув простріл у вратарському майданчику, принісши Норвегії перемогу з рахунком 2-1. Завдяки цьому

Ряді проведе поєдинок проти Крістіана Пренге. Обидва боксери повинні виграти свої зустрічі, щоб зберегти плановий очний бій у 2026 році. Суперником Ф'юрі стане 46-річний Маріуш Вах, який провів 51 бій на професійному рівні. Попри великий рекорд – 39 перемог, з яких 20 нокаутом, поляк у 10 останніх поєдинках обмежився лише 3 перемогами. Польський нападник Роберт Левандовський залишив іспанську Барселону та став гравцем клубу МЛС «Чикаго Файр». Про підписання футболіста повідомили на офіційному сайті клубу. Американська команда офіційно оголосила про підписання Левандовського у статусі призначеного гравця, футболіста, зарплата якого не повністю враховується під стелею зарплат МЛС. Контракт із 37-річним форвардом розрахований до завершення сезону 2028 року. Польський форвард перейшов до американського клубу після 4 сезонів у Барселоні, з якою в сезоні 2025-26 виграв чемпіонат Іспанії. Головний тренер Чикаго Файр Грег Берголтер назвав трансфер Левандовського підтвердженням амбіцій клубу. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю. У студії Іван Гриченко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна шукає обхідний механізм для постачання сталі в Європейський Союз. З 1 липня 2026 року оприлюднено новий тариф на електроенергію. Збитки довкілля України від війни перевищили 7 трильйонів гривень. Про це далі. Україна шукає альтернативні механізми доступу української сталі на ринок Європейського Союзу після введення нових обмежень на імпорт металопродукції. Про це заявив представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов. За його словами, Київ продовжує роботу з європейськими партнерами, щоб знайти рішення для української металургії в нових торговельних умовах. Йдеться про доступ української сталі на ринок Європейського Союзу після того, як ЄС запроваджує оновлений механізм захисту свого сталелива. Ринку. Нові правила ЄС почали діяти з 1 липня 2026 року. Вони передбачають суттєве скорочення безмитних квот на імпорт сталі та підвищення мита на постачання понад встановлені ліміти до 50%. За оцінками українських виробників, нові обмеження можуть призвести до значних втрат валютної виручки. Раніше називалися ризики втратити до 1 мільярду євро експортних надходжень, якщо українська сталь не отримає більш сприятливий режим доступу до ринку Європейського Союзу. З 1 липня 2026 року в Україні набуває чинності оновлений тариф на електроенергію для побутових споживачів. Регулятор підтвердив нову вартість, яку домогосподарства сплачуватимуть за кожні кіловат-годину у другій половині року. Зміни пов'язані з необхідністю стабілізації енергосистеми та фінансування відновлення об'єктів генерації після масштабних атак. Базова ціна для населення становитиме 4 гривні 26 копійок за 1 кіловат на годину. Це єдина ставка, яка застосовуватиметься для всіх домогосподарств, незалежно від обсягів споживання чи типу лічильника. Пільгових меж, як у попередні роки, не передбачено. У регулятора пояснюють, що новий тариф враховує зростання витрат на виробництво, передачу та розподіл електроенергії, а також необхідність фінансування ремонтів мереж. Водночас держава продовжує частково компенсувати частину витрат, щоб утримати тариф нижче економічно обґрунтованого рівня. Від початку повномасштабного вторгнення довкілля України зазнало збитків на понад 7 трильйонів гривень. Сума продовжує зростати через забруднення ґрунтів, води та повітря.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

This never would have happened when I was a boy.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці триває прийом заявок на участь у програмі револіверного фонду міст Асоціації енергоефективні міста України. Найближчим часом у Вінниці протестують нову схему руху вулицею Соборною. У приватному секторі Вінниці скошують траву. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці триває прийом заявок від ОСББ та управляючих компаній на участь у програмі револіверного фонду міст Асоціації енергоефективні міста України. Програма передбачає надання безвідсоткових поворотних позик, які можна використати на утеплення будинків, оновлення інженерних мереж, встановлення сонячних електростанцій та інші енергоощадні рішення. Максимальна сума фінансування – до 500 тисяч гривень на строк до одного року. Заявки приймають у Вінницькому офісі декарбонізації та енергоефективності. Вулиця Соборна, 59. У понеділок, середу та п'ятницю – з 10 до 12 години. Найближчим часом у Вінниці протестують нову схему руху вулицею Соборною. Робота над проєктом «Накопа» розпочалась у травні 2024 року і триватиме до весни 2027-го. Спочатку фахівці збирали інформацію, аналізували її разом з колегами з німецького міста-побратима Карлсруе. Напрацьовували рішення, які поліпшать транспортну спроможність головної вулиці міста, говорить директор Департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради Андрій Сорокін.
2: На прикладах реальних реконструкцій, які відбуваються в місті Вінниці, в тому числі, ми завжди за можливості розглядаємо варіанти збільшення кількості смуг, але практика і всіх європейських міст, і вже наша практика показує, що це тимчасові рішення, але як результат ми з часом отримуємо ту проблему, з якої ми починали, тобто збільшення кількості транспортних засобів чи безпосередньо на цьому перехресті, і як наслідок повертаємось до тих самих корків, які проблематику яких потім продовжуємо вирішувати. Але основне в цьому це є громадський транспорт. Все це не може працювати належним чином, враховуючи існуючу проблематику по збільшенню кількості приватних транспортних засобів.
1: В межах проєкту на вулиці Соборній буде оптимізовано зупинки та окремі смуги для громадського транспорту. Зокрема, найближчим часом планують протестувати три групи рішень. Виділять окремі смуги для громадського транспорту. Трамвайні колії відокремлять дорожньою розміткою. Також окремі смуги облаштують для тролейбусів і автобусів на ділянці від вулиць Театральної до Оводова. Зручнішими стануть і пересадки для пасажирів. Зупинки трамваїв, тролейбусів та автобусів розташують поруч, щоб пасажирам було легше пересідати з одного виду транспорту на інший. А на перехрестях від вулиць Хлібної до Князів Курятовичів планують обмежити маневри, через які автомобілі перетинають трамвайні колії і затримують громадський транспорт. Для водіїв передбачають альтернативні маршрути. У приватному секторі Вінниці скошують траву. Як повідомила Асоціація органів самоорганізації населення міста Вінниці, компанія-підрядник має очистити від трави 62 локації загального користування. Водночас в Асоціації вінничанам нагадують про правила благоустрою, згідно з якими власники приватних будинків мають самостійно скошувати траву в радіусі 5 метрів від свого паркану. У мене ж все. Почуємось.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 90.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У 4 селах Ямпільської громади на Вінниччині відкрили кімнати ветерана для підтримки військових та їхніх родин. На Вінниччині на воді загинув рибалка. Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня отримала сучасні ліжка для батьків. Про це далі. У 4 селах Ямпільської громади на Вінниччині відкрили кімнати ветерана для підтримки військових та їхніх родин. Осередки облаштували у Великій Кісниці, Клембівці, Дзихівці та Довжику. Приміщення обладнали сучасними меблями та тренажерами завдяки швейцарській програмі «Поларіс» – підтримка багаторівневого врядування в Україні. Як повідомили у Ямпільській міській раді, у нових просторах ветерани та члени їхніх сімей зможуть отримати допомогу з оформленням статусів, соціальних гарантій і виплат, юридичні та психологічні консультації, підтримку з питань медичного забезпечення, реабілітації, працевлаштування, професійної адаптації, а також навчання. На Вінниччині на воді загинув рибалка. Трагедія трапилась у селі Війтівці Липовецької громади. Там під час риболовлі на місцевому ставку загинув 49-річний чоловік. Рятувальники на місці події до пізньої ночі проводили пошукові роботи. Однак через темну пору доби знайти чоловіка не вдалося. Вже зранку тіло загиблого з водойми дістали місцеві жителі. У ДСНС зазначають, що це вже 26-й випадок загибелі на водоймах від початку року та закликають вінничан та гостей області не нехтувати правилами безпеки на воді. У Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні Вінницької обласної ради продовжують впроваджувати сімейно-орієнтований підхід до надання медичної допомоги. Завдяки благодійній організації «Дім Рональда Макдональда Україна» та фінансовій підтримці релігійної організації «Релігійне управління Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні» лікарня отримала 25 сучасних ергономічних розкладних ліжок. Вони спеціально розроблені для використання у медичних закладах. Мобільні, компактні, комфортні, прості у догляді та виготовлені зі зносостійких медичних матеріалів. Разом із ними закладу передано подушки, ковдри та комплекси постільної білизни. Тож тепер заклад отримав ще більше можливостей для того, щоб маленькі пацієнти не залишалися наодинці з хворобою, а батьки могли бути поруч у найважливіші моменти. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: щоб у вашому житті завжди зустрічалися добрі, уважні, співчутливі, доброзичливі люди.
1: Так, це було б чудово.
2: На жаль, в новинах ми нерідко чуємо про те, як зло підбурять дітей чи дорослих на погані вчинки.
1: А звідки береться зло? І як з ним боротися?
0: Про це ми поміркуємо, послухавши оповідання «Дружба по-хлопчачому». Під відкритим вікном другого поверху стояли четверо хлопчаків – Максим, Артем, Тимур і Руслан. Вони чекали свого друга. Максим вигукнув.
3: «Гов, Ігорку, ти скоро вийдеш? Ми без тебе не хочемо починати гру».
4: «Еге ж, ось тільки останній приклад з математики розв'яжу і відразу біжу до вас».
0: Почулося зверху. За хвилин 5 уся команда вже зібралася. Хлопчаки попрямували до лісу. Вони дуже любили це місце і знали, що там ніколи не буває нудно. Максим запитав.
3: «Ну, хлопці, у що сьогодні гратимемо?»
4: «Я пропоную в козаки-розбійники».
3: «Ігорку, ти що, лічити не вмієш? Ну, вже 5. Для цієї гри потрібно 2 команди».
0: Зрозумівши, що гра не виходить, хлопчики сіли на траву і почали просто балакати. Згадуючи цікаві випадки, вони своїм реготом розполохали усіх птахів. Та раптом у кущах щось зашаруділо. Хлопці враз замовкли і перезирнулися. Шерех повторився. Злякавшись, хлопчики підвелися. Артем прошепотів.
5: «Тихо, повертаємо праворуч і біжимо додому».
3: «Ага, на рахунок 3. 1, 2.
0: Не встиг Максим дорахувати, як із кущів вийшов Валера. Він так реготав, що не міг вимовити й слова. Спочатку він тримався за живіт від сміху, потім, регочучи, упав у траву, качаючись з боку на бік. А хлопці тим часом стояли з насупленими бровами. Ігор запитав у Артема.
4: «Що тут робить цей Хвалько і Задрій?»
5: «Тихіше, друже, зараз ми його запитаємо. Валеро, ти навіщо сюди прийшов? Ти ж знаєш, що ми не хочемо з тобою дружити».
6: «Та не бійтеся, хлопці, я вас більше не ображатиму. Я не знав, що ви боязкі, як зайці».
0: І Валера, задоволений своєю витівкою, знову зареготав. Артем заперечив.
5: «Ми не боягузи».
7: «А чим доведете?»
0: На галявині стало тихо. Хлопчики думали, але Валера випередив їх.
6: «А я придумав. Граємо в хованки. Я заховаюсь, а ви всі мене шукайте. Цей ліс мені як рідний дім. Я знаю, як свої 5 пальців. Якщо ви мене знайдете, то цим доведете, що ви не боягузи».
3: «Домовились».
0: Запально примружившись, погодився Максим. І в цьому його підтримала вся команда. Порахувавши до умовленого числа, хлопці розділилися і вирушили шукати Валеру. Вони заглядали під кожну ялину, вилазили на гілки дерев, та все марно. На шляху їм траплялися лише білки, пташки та набридливі комахи. А Валера тим часом шукав добрий сховок. Він хотів як слід провчити тих боягузів. Він біг, біг, аж раптом ноги підломилися, щось тріснуло, і Валера зрозумів, що лежить у глибокій ямі. Голова раптом заболіла, а на руках виступила кров. «Та як? Як я міг прогавити таку велику яму?» – дивувався хлопчик. Він підвів голову і побачив накидані зверху лопаті ялинові гілки. Хтось улаштував тут пастку для звірів, здогадався бранець. Раптом йому зробилося так жаль самого себе. Пригадалися всі погані справи, які він робив. Перед очима постали сумні обличчя скривджених. «А що, як я зараз помру?» Так і не встигнувши попросити пробачення, зненацька подумав він. І тоді Валера схопився на ноги і заходився щосили кричати.
6: «Рятуйте! Рятуйте!»
0: Але ніхто не озивався. Вітер відносив кудись його слова, і лише слабка луна повторювала їх. Валера знову намагався кричати, та все дарма. Хлопчик сів на коліна, затулив обличчя руками і заплакав. Минав

0: час, і колишній сміливець уже втратив надію на порятунок. Хлипаючи, він раптом змовк на хвилю. Здалося, промайнула думка, ні, справді хтось тихенько йде, насвистуючи пісеньку. Хлопчик підхопився і знову почав звати на допомогу.
1: Гей, допоможіть!
2: Валеро, це ти?
0: Почувся знайомий голос Ігоря.
1: Так, це я. Витягни мене, будь ласка. Я тут, у ямі.
0: Ігор приставив до рота два пальці і щодуху засвистів. Згодом почав гукати.
2: Хлопці, усі сюди!
0: Хвилин за п'ять дружна команда витягувала Валерика з ями.
3: Ти що, плачеш, Валерику?
0: Здивовано запитав Максим, коли той опинився поряд з ними.
1: Спасибі вам, пробачте мені, я поводився погано, я її зрозумів, я все тепер зрозумів.
0: У відповідь хлопчики просто обняли його.
1: Час додому,
0: сказав Артем, а Валера запропонував.
1: Ходімо до мене в гості, мама спекла сьогодні смачний пиріг.
2: О, зараз пиріг саме до речі, тим більше, що нас пригощає наш новий друг.
0: Усміхнувся Ігор. І всі хлопчаки дружно закивали в знак своєї повної згоди.
4: Чудово, що добро все-таки перемагає зло.
5: Добрі серця друзів простили хвалькуватого, нахабного, гордовитого хлопця.
0: Вони не покинули Валеру в біді, хоча не раз потерпали від його злої вдачі. Зло – це гріх, зло – це огидний заборонений вчинок, це прояви хвороби, яка зароджується в душі. І людина, доросла вона чи дитина, сама допускає в своє серце гріх, порушуючи певні норми поведінки, спокушуючись зробити щось заборонене. Від цього страждають всі оточуючі, а згодом і сама людина, як ви чули в оповіданні. Друзі вчинили так, як написано в Слові Божому. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Їхня небайдужість, співчуття і любов розтопили серце злого хлопчика. А якби ви, любі діти, вчинили на їхньому місці? Може, ви знаєте цікаві повчальні історії із свого життя чи життя ваших друзів? Напишіть нам. Кращі з надісланих оповідань ми зачитаємо в наших передачах.
6: Чекаємо від вас листів на електронну скриньку radiodrug@i.ua. Повторюю іще раз. radiodrug@i.ua. Для бажаючих вивчати Біблію наша адреса в інтернеті emmaus.org.ua.
0: До зустрічі! Залишайтеся з Богом!

Раніше кричали, ламали мене, не вірили, що я злечу. А я геть одна йшла, і все пекло, всі думали, що я втечу. Вони помилялися, падала і підіймалася, я ще жива. Всі думали, що загублюся та роблюся справжні дива. Я

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Реклама.
2: Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку-притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Вінінтермет.
4: Стоматологічна клініка Вінінтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаннячка, друзі! Бадьорого ранку вам бажає радіо «Місто над Бугом». Тож прокидаємось та крокуємо в новий день із рідною хвилею, гарним настроєм та приємною музикою. І нехай сьогоднішній день стане саме таким, про який ви мріяли, адже все у ваших руках.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поради для всіх, хто уже проснувся, але ще досі не знає, що з тим робити. Отже, як правильно почати ранок вихідного дня? Вихідні – це чудова нагода відновити сили, адже лікарі та фахівці зі здорового способу життя радять не змінювати свій режим кардинально. За їхніми словами, надто довгий сон або різка зміна звичного графіка можуть зробити людину ще більш втомленою. Тож, експерти рекомендують прокидатися не пізніше, ніж на 1-2 години від звичного часу. Після пробудження варто відкрити вікно або вийти на балкон, щоб впустити свіже повітря і природне світло. Саме сонячне освітлення допомагає організму швидше прокинутися та налаштувати внутрішній біологічний годинник. Ну і не менш важливо розпочати день зі склянки води, а вже потім зі збалансованого сніданку. Медики радять обирати продукти, багаті на білок, клітковину та корисні жири. Адже вони забезпечують енергією надовго та допомагають уникнути різких стрибків цукру в крові. Ще одна корисна звичка – хоча б 20-30 хвилин рухової активності. Це може бути легка зарядка, пробіжка, прогулянка або навіть танці під улюблену музику. Фізична активність покращує кровообіг, зменшує рівень стресу та сприяє виробленню ендорфінів – гормонів гарного настрою. І що найголовніше, друзі, не поспішайте. Вихідний ранок варто починати без метушні, із ароматної чашки кави чи чаю, улюбленої музики, книги або розмови з близькими. Адже саме такі прості моменти допомагають відновити сили та налаштуватися на гарний день. Тож, нехай ваш ранок буде не лише добрим, а і корисним. А ще пам'ятайте, найкращий вихідний – це той, після якого ви почуваєтеся відпочилими, а не втомленими. Тож, я бажаю, аби ваші вихідні були саме такими.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Линником Ігорем Івановичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Ратушний Сергій Олександрович. Марценюк Сергій Олександрович. Ткачук Іван Олександрович. Фустій Віталій Володимирович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свій характер, атмосферу та особливості, які роблять його впізнаваним серед інших. Це можуть бути архітектура, рівень комфорту, традиції або навіть ставлення людей одне до одного. Саме такі риси формують унікальний образ міста. Тож ми вирішили запитати вінничан, чим, на їхню думку, Вінниця відрізняється від інших міст.
2: Для мене Вінниця відрізняється тим, що тут дуже комфортно жити. Вона не надто велика, та й не маленька. Тут усе поруч, багато зелених зон, гарні парки, зручний транспорт. Мені подобається, що місто живе в спокійному ритмі.
3: Ну, мені здається, що Вінниця дуже зручна для життя. Вона не перевантажена, тут легко пересуватися. Багато парків і місць для відпочинку. І саме це створює особливий комфорт, якого іноді не вистачає у більших містах.
4: Мені здається, що Вінниця відрізняється саме своїм комфортом. У нас достатньо велике місто для можливостей і достатньо затишне.
5: Ну, Вінниця найбільше відрізняється від інших міст, напевно, своєю атмосферою. Це надзвичайно атмосферне місто, це надзвичайно комфортне місце. Не знаю, от в плані транспорту з легкістю можна добратися з одного кінця міста у другий кінець міста. Інфраструктура, магазини, доступність усього в плані послуг, в плані товарів, в плані всього доступність. От просто, напевно, своїм комфортом для проживання.
6: Що робить Вінницю особливою та чим вона відрізняється від інших міст? Я вважаю, що головна відмінність Вінниці – її затишок. Багато українських міст, мільйонників виснажують своєю метушнею, а інші здаються занадто тихими, а Вінниця знайшла ідеальний баланс та золоту середину. Тут є все. Місто розвивається. Особливо її робить ставлення до деталей, збереження гарної архітектури та легендарних швейцарських трамваїв, які стали справжнім кодом міста, де це місто, яке розвивається.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, Вінниця, і доброго ранку, друзі. Доброго ранку, Козятин і Могилів-Подільський, всіх, хто нас чує. На хвилі радіо «Місто над Бугом», і ми стартуємо в цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник, і попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата, поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер за номером 067-01-01-800. Адже ваші повідомлення завжди додають ефіру настрою. Тож налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше і поїхали!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, настав час поговорити про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А сьогодні маємо День Національної поліції України. Забезпечувати порядок у громадських місцях, контролювати дорожній рух, розкривати злочини, патрулювати вулиці, захищати кожного громадянина держави від будь-чиїх злочинних дій. Це далеко не повний перелік функцій, покладених на співробітників Національної поліції України. Проте дуже часто ця небезпечна робота залишається непоміченою, адже більшість людей не задумуються про її значення доти, доки самі не опиняються у складній ситуації. Тож, щороку 4 липня наша держава відзначає свято під назвою День Національної поліції, яке створено саме для того, щоб вшанувати працю українських поліцейських та підкреслити їхню важливу роль. Отже, сьогодні вітаємо усіх працівників Національної поліції України та дякуємо їм за те, що вони нас бережуть на вулицях наших міст. А з прадавніх часів життя нашого народу було нерозривно пов'язане із Дніпром, найбільшою річкою України. Дніпро забезпечує мільйони людей питною водою, зрошує сотні тисяч гектарів посівів, дає змогу виробляти електроенергію та є транспортною магістраллю. У водах цієї ріки відбувалося хрещення Русі, а на її порогах панував дух незалежної козацької держави. Дніпро важливий не тільки для України, а й для Росії та Білорусі, територію яких пролягає його шлях. На жаль, сьогодні ця ріка потерпає від екологічних негараздів, тож для того, щоб привернути до них увагу, встановлено спеціальне свято під назвою «Міжнародний день Дніпра», яке відзначається щороку в першу суботу липня, тобто сьогодні. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають День судового експерта України, Міжнародний день кооперативів, День відвідування місцевих парків, День музики у стилі кантрі, День смаження яєчні на тротуарі, День незалежності Сполучених Штатів Америки та День Аліси в країні чудес. Ось таку сьогодні маємо дату, друзі, та продовжуємо занурюватись в неї далі разом із радіо «Місто над Бугом». Залишайтеся з нами.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: прогноз синоптиків.
1: Ну що ж, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Небо над Вінниччиною сьогодні переважно буде вкрито хмарами, і лише вдень сонце матиме шанс ненадовго визирнути із-за них. Перша половина дня буде сухою, а ближче до вечора можливий невеликий дощ. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 16 до плюс 22 градусів протягом дня.

Знали ви, друзі, що лише 5 хвилин на природі можуть суттєво знизити рівень стресу? Такого висновку дедалі частіше доходять науковці. Дослідження показують, що навіть короткий контакт із природою допомагає мозку переключитися з режиму постійної напруги на стан спокою. Достатньо вийти до найближчого парку, пройтися алеєю або просто кілька хвилин побути серед дерев чи квітів. Цікаво, що позитивний ефект спостерігається навіть тоді, коли людина лише дивиться на природний пейзаж або уявляє себе в лісі чи біля водойми. Під час такого відпочинку сповільнюється серцебиття, знижується рівень гормону стресу кортизолу, а також покращується концентрація уваги. Психологи пояснюють, природа дає мозку можливість перепочити від міського шуму, гаджетів і нескінченного потоку інформації. Саме тому після короткої прогулянки багато людей відчувають себе спокійнішими та більш енергійними. Тож, якщо день видався напруженим, не поспішайте гортати стрічку в телефоні. Краще на кілька хвилин вийдіть на свіже повітря, завітайте до найближчого скверу або просто посидьте серед зелені. Іноді саме 5 хвилин на природі стають найкращими ліками від стресу.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці запровадили новий вид муніципальної допомоги вінничанам. На вулиці Соборній завершили ремонт дорожнього покриття. У Вінниці відбувся ветеранський спортивний турнір «Сталь духу». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці запровадили муніципальну компенсацію на оплату послуг централізованого водопостачання та водовідведення. На позачерговій сесії міської ради депутати ухвалили рішення, необхідні для запровадження програми підтримки вінничан. Мешканці громади, які не мають житлової субсидії або інших пільг на оплату житлово-комунальних послуг, зможуть отримати допомогу від міста, говорить міський голова Сергій Моргунов.
3: Вінниця облводоканал звернувся до військової адміністрації як органу управління щодо необхідності підняття тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. Враховуючи всі економічні чинники, серйозне підняття вартості електроенергії, різних реагентів, в тому числі збільшення мінімальної заробітної плати, і воно дійсно зумовлює достатньо серйозний економічний і фінансовий виклик для самого комунального підприємства, але саме головне є під загрозою припинення роботи в цілому водоканалу і забезпечення водою мешканців, в тому числі і міста Вінниці, і інших громад, які користуються централізованим водозабезпеченням і водовідведенням. Вінницька військова адміністрація звернулася до обласної ради згідно відповідних повноважень щодо затвердження нового тарифу. І обласна рада 2 тижні назад прийняла відповідний тариф, збільшений майже в 3 рази. Але вже на етапі формування і прийняття відповідного рішення наша команда разом з Вячеславом Петровичем, з депутатами обласної ради, ми вже обговорили питання, яким же чином ми можемо допомогти людям, тому що об'єктивно ми прекрасно розуміємо, що це досить серйозне навантаження на сімейний бюджет.
2: Компенсація становитиме 75% різниці між новим та попереднім тарифом. 113 гривень на людину для домогосподарств із централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень без нього. Щоб оформити виплату, потрібно надати перелік документів, який розміщено на сайті міської ради. Документи прийматимуть з 13 липня у прозорих офісах Вінниці за попереднім записом. У Вінниці на вулиці Соборній завершили ремонт дорожнього покриття на непарній стороні в напрямку Центрального мосту. Починаючи з 5 липня, тролейбуси маршрутів номер 3, 9, 13 та 15 в напрямку вулиці Київської знову курсуватимуть за звичними маршрутами – Соборною, Театральною та через Київський міст, повідомили у міській раді. У Вінниці відбувся ветеранський спортивний турнір «Сталь духу», який об'єднав 50 ветеранів війни з різних областей України. До участі долучилися команди із Запоріжжя, Дніпра, Хмельницького та Вінниці. Учасники змагалися у кількох дисциплінах – боксі, перегонах на САП-дошках та пляжному волейболі. Учасники турніру отримали від організаторів пам'ятні медалі, а переможців відзначили подяками. Як зазначають у міському спорткомітеті, такі турніри проводять у Вінниці, щоб ветерани війни мали можливість поспілкуватися, підтримати один одного і не залишалися наодинці зі своїми переживаннями. Адже спорт позитивно впливає не лише на фізичний стан, а й на психологічне здоров'я ветеранів. У мене ж все. Почуємось.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

Доброго раночку, друзі, на годиннику 10:08, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над вухом». У студії Аліна Олійник. А далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся з нами.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, а чи знаєте ви, що яйця дуже корисно мати у своєму раціоні? І дієтологи назвали 5 головних переваг цього продукту. Яйця вже давно вважалися одним із найкорисніших продуктів, і сучасні дієтологи лише підтверджують, якщо немає медичних протипоказань, вони можуть бути важливою частиною здорового харчування. Насамперед, яйця є чудовим джерелом повноцінного білка. Він містить усі необхідні амінокислоти, які потрібні організму для відновлення м'язів, підтримки імунітету та нормального обміну речовин. Друга перевага – тривале відчуття ситості. Завдяки високому вмісту білка яйця допомагають довше не відчувати голоду, а отже можуть бути корисними для тих, хто контролює свою вагу. Також яйця містять чимало вітамінів і мінералів, такі як вітаміни групи В, вітамін Д, селен, залізо та холін. Останній особливо важливий для роботи мозку, пам'яті та нервової системи. І ще одна корисна властивість – наявність антиоксидантів, лютеїну та зеокситоцину. Вони підтримують здоров'я очей, допомагають захищати сітківку від вікових змін. І нарешті, яйця – універсальний продукт. Їх можна варити, запікати, додавати до салатів або омлетів, поєднуючи з овочами та цільнозерновими продуктами для повноцінного сніданку чи легкої вечері. Фахівці наголошують, для більшості здорових людей помірне споживання яєць є безпечним. Головне – дотримуватися різноманітного раціону та враховувати індивідуальні рекомендації лікаря, якщо вони є. Тож, друзі, якщо ви ще не поснідали сьогодні і саме думали, що б можна було приготувати на сніданок, то ось для вас універсальна відповідь – снідайте яйцями. І залишайтеся з нами на хвилях радіо «Місто над Бугом».

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: У Вінниці сьогодні перша половина дня буде сухою, а ближче до вечора можливий невеликий дощ. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 16 до плюс 22 градусів протягом дня.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Чи може колір волосся розповісти щось про здоров'я людини? Вчені кажуть, певний зв'язок справді існує. Хоча йдеться не про правило, а лише про статистичні закономірності.
3: Дослідники пояснюють, що природний колір волосся визначається генетикою, а ті самі гени можуть впливати і на деякі особливості організму. Саме тому науковці вже багато років вивчають можливі взаємозв'язки.
2: Наприклад, люди зі світлим волоссям частіше мають світлу шкіру, яка більш чутлива до ультрафіолету. Через це лікарі рекомендують їм особливо ретельно користуватися сонцезахисними засобами та не зловживати засмагою.
3: А власники рудого волосся, за даними окремих досліджень, можуть бути більш чутливими до болю та інакше реагувати на деякі знеболювальні препарати. Це пов'язують із особливостями гена, який відповідає за рудий пігмент.
2: Водночас брюнети й шатени статистично рідше отримують сонячні опіки, адже темний пігмент забезпечує шкірі дещо кращий природний захист від ультрафіолету. Але це зовсім не означає, що їм не потрібен сонцезахисний крем.
3: Лікарі наголошують, колір волосся сам по собі не визначає стан здоров'я і точно не є діагнозом. Значно більше значення мають спосіб життя, харчування, фізична активність і регулярні профілактичні огляди.
2: Тож, генетика може підказати певні особливості організму.
3: Але найкраща інвестиція у здоров'я – це щоденна турбота про себе, незалежно від того, блондин ви, брюнет, шатен чи рудоволосий. Ось така історія, друзі. А ми з вами продовжуємо рухатись далі, тож залишайтеся з радіо «Місто над Бугом».

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
2: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me?
3: Damn, shit.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі субота, 4 липня. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник.
3: Привіт, привіт!
2: Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, маємо для вас новину, яка точно сподобається всім любителям космосу. Астрономи повідомили про відкриття нової планети, яка потенційно може бути придатною для життя. І що особливо цікаво, вона розташована відносно недалеко від Землі за космічними мірками.
3: Планета отримала назву GJ3378b. Вона знаходиться приблизно за 25 світлових років від нас і обертається навколо червоного карлика – невеликої та відносно холодної зорі.
2: Науковці віднесли її до так званої зони життя або зони золотоволоски. Це область навколо зорі, де температура може бути придатною для існування рідкої води. Одного з головних інгредієнтів життя, як ми його знаємо.
3: За попередніми оцінками, ця планета приблизно удвічі більша за Землю і отримує майже стільки ж енергії від своєї зорі, скільки наша планета отримує від Сонця.
2: Втім, робити гучні висновки поки що зарано. Головна загадка, чи має GJ3377b атмосферу. Саме від неї багато в чому залежить можливість існування води та сприятливих умов для життя.
3: Тож, поки що інопланетян там ніхто не знайшов, але кожне таке відкриття допомагає людству краще зрозуміти своє місце у Всесвіті та наближає нас до відповіді на одне з найдавніших запитань.
2: Чи самотні ми у космосі?

0: Отже, наука з кожним роком усе ближче до цієї відповіді.
1: Тож чекаємо подальших досліджень і розвитку цієї історії. Можливо, вже зовсім невдовзі будемо літати на дачу на сусідню планету.
0: Так.
1: А зараз продовжуємо рухатись далі, друзі.

0: Реклама. Стабільній компанії потрібні працівники. Всього навчаємо з нуля. Зручний графік роботи. Вчасна та гідна оплата праці. 067-852-2763. Viber.
1: Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку-притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

Кам'янець 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну, а зараз, друзі, поговоримо про те, що ж віщують зірки на сьогодні знакам зодіаку. Отже, гороскоп. Овени. День сприятливий для нових починань. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Сьогодні вона принесе гарний результат.
3: Тельці. Зверніть увагу на відпочинок. Навіть невелика пауза допоможе відновити сили і подивитися на звичні справи по-новому.
2: Близнюки. Вас чекають цікаві розмови та несподівані зустрічі. Не відмовляйтеся від нових знайомств. Вони можуть виявитися дуже корисними.
3: Раки. День чудово підходить для родинних справ і теплих зустрічей. Проведіть більше часу з людьми, які надихають і підтримують вас.
2: Леви. Сьогодні варто довіряти своїй інтуїції. Вона допоможе ухвалити правильне рішення навіть там, де логіка вагається.
3: Діви. Не перевантажуйте себе справами. Інколи найкраще рішення – зробити все спокійно і без поспіху.
2: Терези. Гарний день для творчості, прогулянок і приємних змін. Дозвольте собі трохи більше легкості.
3: Скорпіони, зосередьтеся на тому, що справді важливо. Сьогодні не варто витрачати енергію на дрібниці чи непотрібні суперечки.
2: Стрільці, день може подарувати приємну новину або цікаву пропозицію. Тож будьте відкритими до всього нового.
3: Козероги, ваша наполегливість сьогодні стане головною перевагою. Якщо давно відкладали якусь справу, саме час її завершити.
2: Водолії, не бійтеся змінювати плани, якщо цього вимагатимуть обставини. Гнучкість сьогодні працюватиме на вашу користь.
3: І риби, день сприяє відпочинку, натхненню та душевним розмовам. Прислухайтеся до себе, відповідь на важливе запитання вже зовсім поруч.
2: Ну і, друзі, незалежно від знака зодіаку, нехай цей день подарує вам гарний настрій, приємні зустрічі та ще один привід усміхнутися. Мирного дня вам усім!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, нагадую, що цього ранку в студії з вами були Аліна Олійник і Марина Калачова. І вже традиційно бажаємо вам гарної, спокійної та безхмарної неділі. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю у випуску про таке. На Вінниччині рятувальники ліквідували наслідки негоди. У Вінниці на вулиці Соборній завершили ремонт дорожнього покриття. Працівники Вінницької митниці передали музейникам рідкісні монети. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині рятувальники ліквідували наслідки негоди. У Соболівській та Чечівницькій громадах надзвичайники розчистили автошляхи від повалених поривами вітру дерев, що перешкоджали руху автотранспорту. У Вінниці на вулиці Соборній бійці ДСНС зняли гілку з будівлі, а в Гайсині допомогли власникам житлового будинку накрити дах, покрівлю якого зірвав вітер. У всіх випадках обійшлось без постраждалих. З початку повномасштабної війни до Вінницької громади релокувалися 505 суб'єктів господарювання. Приміщений бізнес працевлаштував 2267 вінничан і внутрішньопереміщених осіб. Для родин це можливість мати стабільний дохід, а для громади – нові сучасні виробництва і надходження до бюджету, написав у Фейсбук заступник міського голови Андрій Очеретний. У Вінниці на вулиці Соборній завершили ремонт дорожнього покриття на непарній стороні у напрямку центрального мосту. Йдеться про ділянку від вулиці Хлібної до Театральної. Автомобілі можуть безперешкодно проїхати цією частиною вулиці. Також відновлено виїзд з вулиці Гоголя на Театральну і рух вулицею Театральною до Соборної. Про це повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності. Наступним етапом стане ремонт дорожнього покриття на парній стороні вулиці Соборної, на ділянці від Театральної до Артинова зі сторони Майдану Небесної Сотні. Про дату початку ремонтних робіт повідомлять згодом. Також мешканцям громади нагадують, що транзитний проїзд вулицею Соборною для приватного транспорту заборонено. Цією вулицею можуть користуватися громадський транспорт, спецтранспорт, екстрені служби, мешканці, які тут проживають, а також водії, котрим необхідно доїхати до закладів, установ чи підприємств в цій частині міста. Працівники Вінницької митниці передали музейникам артефакти, які раніше вилучили під час незаконної спроби вивезення з України. 3 монети і 52 грошові банкноти отримав обласний краєзнавчий музей, а натюрморт з червоними квітами і багетну раму – Вінницький художній музей. Ці предмети громадяни намагались вивезти з України без обов'язкового декларування, як таких, що мають історичну або культурну цінність. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: казкова хмаринка.
1: Старанний бобрик.

роблять разом і в усьому допомагають одне одному. Тато Бобер носить дрова, а мама тим часом будує нору. І так воно має бути. Вміло будує вхід до свого гнізда на березі річки, а вихід робить під водою. Це дуже працьовиті тваринки, і своїми гострими зубками вони гризуть дерево, тому можуть будувати всілякі красиві мости чи загороди. І саме таким був Бобер Бобик. Але він був сам. Свою родину він ніколи не бачив. Єдиною компанією для нього був синій метелик, який завжди весело кружляв над ним. Одного гарного сонячного дня Бобер Бобик вирішив побудувати великий-великий замок. Він побіг до найближчого лісу і назбирав шматочки дерева. Його вірний, хоча і німий друг метелик, слухняно слідував за ним. «Хто ж мені з цим допоможе? Сам же я не впораюся! Мені знадобився друг!» – сказав Бобрик і сумно поглянув на свого товариша метелика. Але той не міг допомогти, адже мав лише крильця, і ними ж дерево не піднімеш. Бобик, однак, не здавався, назбирав дрова і повернувся назад до блискучої річки. Підбіг до водички і взявся за важку роботу. «Одну паличку сюди, одну паличку туди, все я сам складу!» Весело наспівував Бобик і зубками старанно створював різні форми з дерева, які потім акуратно складав. Але майже завжди це розпадалося. І метелика це дратувало. Він хотів йому дуже допомогти. Він злетів високо і пішов оглядати околиці. Чи знайде когось, хто має ручки і вміє допомогти Бобику. І що він побачив? Побачив маленького Бобрика, який блукав вздовж річки. Підлетів ближче і сів йому на носика. «Ой, метелик!» – сказала маленька дитинча Бобра. Метелик злетів угору, і Бобриня весело його переслідувало. Він привів його до Бобика, який все ще намагався побудувати хатку. «Покажи, я тобі допоможу! Я Бобер, я маленька Террі!» – сказала маленька Бобриня. Ну, який розумний Бобриня! Метелик був радий, що допоміг другові, як тільки міг. Бобриня Бобик носив дрова, а його нова подружка йому допомагала. Бобика все ж переслідувала думки. Де може бути мама цього малюка? Адже Террі не може бути тут сама. Він подбає про неї, доки вони не з'являться, сказав собі Бобик. Раптом за високої зеленуватої трави виглянув тато Бобер разом з мамою. «Ось тата Террі!» – весело вигукнули бобрики і побігли до своєї маленької донечки, яка допомагала Бобику. Її батьки подякували Бобику за те, що він подбав про їхню доньку. І не повірите, потім усі разом допомагали Бобику будувати його великий замок через річку. Метелик дуже радів, як усе вийшло, і не тільки це. Вони навіть залишилися там жити з Бобиком і Метеликом. І всі разом зробили запаси трісок на зиму. Бобри живуть разом, як одна велика родина. І Бобрик Бобик нарешті знайшов свою родину разом з метеликом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
3: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 90.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це

Перед нами маніпуляція, рука все одно тягнеться натиснути на посилання. Чому так відбувається? Як працюють клікбейтні заголовки? І чому ця технологія впливає навіть на людей, які чудово знають про її існування? Саме про це поговоримо сьогодні. Інтернет побудований на увазі. Кожної хвилини в мережі з'являються тисячі нових новин, відео, записів і повідомлень. Усе це конкурує між собою за один дуже обмежений ресурс – наш час. Людина фізично не може прочитати все, що потрапляє в її стрічку. Тому автори контенту постійно шукають способи привернути увагу швидше за інших. Саме в такому середовищі і народився клікбейт. Якщо перекласти буквально, це означає «приманка для кліка». Його головне завдання – не розповісти новину, а змусити людину натиснути на посилання. Причому іноді навіть неважливо, чи буде матеріал цікавим після відкриття. Головне – отримати цей клік. Здавалося б, усе дуже просто. Побачив маніпулятивний заголовок, проігнорував його і пішов далі. Але на практиці це працює зовсім не так. Проблема в тому, що клікбейт використовує особливості людської психології. Наш мозок дуже не любить незавершеність. Коли ми отримуємо частину інформації, але не бачимо продовження, виникає внутрішнє бажання заповнити прогалину. Уявіть, що хтось починає розповідати вам історію і раптом зупиняється на найцікавішому місці. Навіть якщо тема вас не дуже цікавила, з'являється природне бажання дізнатися продовження. Саме на цьому принципі працює більшість клікбейтних заголовків. Наприклад, вона відкрила звичайний лист і втратила всі гроші. Причина здивує кожного. Ми вже знаємо частину історії, але не знаємо головного. І мозок починає вимагати завершення цієї інформаційної загадки. Психологи називають це інформаційним розривом. Людина бачить різницю між тим, що вже знає, і тим, що хоче дізнатися. А клік стає найпростішим способом ліквідувати цю невизначеність. Цікаво, що цей механізм працює навіть тоді, коли ми чудово розуміємо, що нас намагаються заманити. Можна усвідомлювати маніпуляцію і все одно відчувати цікавість. Це приблизно як із фокусами. Ми знаємо, що нас обманюють, але все одно хочемо зрозуміти, як саме це зробили. Ще один потужний інструмент клікбейту – емоції. Люди значно швидше реагують на інформацію, яка викликає сильні почуття. Страх, здивування, обурення, захоплення або навіть тривога привертають увагу краще за спокійні факти. Порівняємо два заголовки. Перший звучить так. Експерти опублікували нові рекомендації щодо кібербезпеки. А другий – мільйони людей щодня роблять цю помилку в інтернеті. Ви теж можете бути серед них. Неважко здогадатися, який із них збере більше переглядів. Хоча перший заголовок може містити набагато кориснішу інформацію, другий створює відчуття особистої загрози, а мозок еволюційно налаштований швидко реагувати саме на потенційну небезпеку. Саме тому так багато клікбейтних матеріалів будуються на страху. Нас лякають хворобами, фінансовими проблемами, загрозами безпеці, втратою можливостей або прихованими небезпеками. І навіть якщо ми підозрюємо перебільшення, бажання перевірити все одно залишається. Окремо варто поговорити про соціальні мережі. Колись людина сама шукала новини, сьогодні новини шукають людину. Алгоритми постійно аналізують, на що ми реагуємо, що читаємо і які матеріали відкриваємо частіше за все. Якщо якийсь тип заголовків збирає багато кліків, система починає показувати його ще більшій кількості людей. У результаті виникає своєрідне замкнене коло. Чим більше людей натискають на клікбейт, тим більше такого контенту створюється. А чим більше його створюється, тим частіше ми з ним стикаємось. Цікаво і те, що клікбейт давно вийшов за межі жовтої преси чи сумнівних сайтів. Сьогодні його елементи використовують навіть поважні медіа, великі бренди та популярні блогери. Конкуренція за увагу настільки висока, що спокійні і нейтральні заголовки часто просто губляться серед інформаційного шуму. Але тут виникає інша проблема. Коли людина регулярно відкриває матеріали, які обіцяли сенсацію, а натомість містили банальну або перебільшену інформацію, рівень довіри до контенту поступово знижується. Ми починаємо ставитись з підозрою навіть до справді важливих новин. Фактично, клікбейт не лише впливає на окремий матеріал. Він поступово змінює всю інформаційну екосистему.
У центрі уваги опиняється

0: піднімаються не найважливіші або найкорисніші теми, а ті, які здатні викликати найсильнішу реакцію. Іноді через це виникає парадоксальна ситуація. Дуже серйозна проблема може залишитися майже непоміченою, а незначна історія стає вірусною лише тому, що для неї придумали вдалий заголовок. Ще одна причина ефективності клікбейту полягає в нашій природній цікавості. Цікавість – це не недолік. Саме завдяки їй люди навчаються, відкривають нове і розвиваються. Але клікбейт навчився використовувати цю особливість у власних інтересах. Більш того, сучасний інтернет створює відчуття, що ми можемо щось пропустити. Новини змінюються щохвилини, тренди народжуються і зникають за лічені дні. Через це виникає страх залишитись осторонь важливої інформації. Саме тому багато заголовків використовують формулювання на кшталт «усі про це говорять», «ви повинні знати», «не пропустіть» або «це змінить ваше життя». Вони не просто обіцяють інформацію, вони створюють відчуття, що відмова від кліка може бути помилкою. То чи означає це, що від клікбейту неможливо захиститися? Ні, але для цього потрібно розуміти механізм його роботи. Перше і найважливіше – усвідомити, що цікавість сама по собі не є доказом важливості інформації. Те, що нам дуже хочеться відкрити матеріал, ще не означає, що він буде корисним. По-друге, варто звертати увагу на сам заголовок. Якщо він навмисно приховує головну інформацію, перебільшує значення події або намагається викликати сильну емоційну реакцію ще до того, як ви прочитали текст, це вже привід поставитись до нього обережніше. По-третє, корисно запитувати себе, чи справді ця інформація важлива для мене саме зараз. Іноді кілька секунд такої паузи дозволяють уникнути десятків непотрібних переходів. І тут ми підходимо до головної думки сьогоднішнього випуску. Клікбейт працює не тому, що люди нерозумні. Він працює тому, що використовує цілком природні особливості людської психіки. Нашу цікавість, бажання отримати нову інформацію, прагнення уникнути небезпеки та потребу розуміти, що відбувається навколо. Саме тому навіть люди, які знають про існування клікбейту, іноді потрапляють у його пастку. Але є хороша новина. Щойно ми почали помічати ці механізми, вони втрачають частину своєї сили. Бо цифрова гігієна – це не лише про паролі чи захист акаунтів. Це ще й про вміння керувати власною увагою. І в сучасному інтернеті це, мабуть, одна з найцінніших навичок. А на сьогодні все. Це був цифровий детокс. Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
1: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку-притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. У Вінниці розгорнули мобільний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій «Альфа». У Гнівинській громаді зустріли захисника Петра Кривенького, який після тривалого перебування у полоні повернувся додому. Вінницьким рятувальникам сьогодні довелося визволяти хлопчика, котрий потрапив у пастку. А зараз про це та інше докладніше. У Гнівинській громаді зустріли захисника Петра Кривенького, який після тривалого перебування в ворожому полоні повернувся додому. Рідні, друзі та мешканці громади зустрічали військового з прапорами, квітами і традиційним українським короваєм. Петро Кривенький – військовослужбовець 40-го окремого полку Національної гвардії України. Потрапив у російську неволю на Луганщині майже 3 роки тому. Обміняли чоловіка 5 червня. Пройшовши лікування та реабілітацію, захисник поз'єднався з родиною. До речі, син звільненого з полону Петра Кривенького теж боронить Україну. Вінницьким рятувальникам сьогодні довелося визволяти хлопчика, який потрапив у пастку. Як повідомили в ДСНС, інцидент стався в одній з квартир будинку на вулиці Дачній. На першому поверсі багатоповерхівки дитина 4 років з цікавості просунула голову між металевими прутами віконної решітки і застрягла в ній. За допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники обережно розтисли конструкцію і вивільнили хлопчика. Він не постраждав. Вінниця стала 2-м містом в Україні після Києва, куди приїхав мобільний рекрутинговий комплекс Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України. Сьогодні його розгорнули на площі поблизу торгово-розважального центру «Мегамол». Організатори запрошують вінничан та гостей міста завітати на майданчик, щоб ближче познайомитися з роботою одного з найелітніших спецпідрозділів України, дізнатися про актуальні вакансії та умови служби в «Альфі». У Вінницькій галереї 21 експонується персональна виставка польської художниці та письменниці Анети Скаржинське. У творчому доробку польки понад 2000 картин, які знаходяться у приватних колекціях поціновувачів мистецтва та в музейних фондах. Вінничан запрошують надихнутися її творчістю. Працює виставка за адресою вулиця Архітектора Артинова, 12А, 4-й поверх. Вхід вільний. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Ти моє кожне написане слово, бо ті всі вірші лиш про тебе. Я писав, що просилась назовні, я писав, а тепер загубився десь в небі. Заблукав між думок, ще не слиток, крізь вогні і крізь шторми. Лиш в тобі та надіям була і палала, просила натомість.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Реклама.
1: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
2: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
1: Добрий день, дорогі наші слухачі. Це передача «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми розпочинаємо наш етер.
2: Ти подобаєшся мені? Це пісня історія про зустрічі, які дарує нам життя. Коли все на своєму місці, коли відчуваєш бажання жити і тиху впевненість, що прямо зараз найкращий час. Це пісня про двох людей, які вміють бачити в одне одному найкраще. Коли шепочеш «Ти подобаєшся мені?» І це відвертіше за тисячі слів.
1: Мені дуже хочеться вірити, що в кожної людини в житті є така ситуація, така людина, з якою було б дуже-дуже добре поруч. На кухні, на лавці, в метро, на прогулянці. Просто в будь-який рандомний момент життя. І більше нічого не потрібно. Все навколо розчиняється. Залишається тільки цей момент, коли ти просто ловиш вайб. І в ньому стільки радості, захоплення, спокою, розкоші і простоти одночасно. Ця пісня була написана 10 років тому. І вона для мене як притулок ностальгії, в який можна повертатися знову і знову. І щоб переживати цей стан повного з'єднання із моментом, де тобі ніколи не самотньо і де все завжди добре. Слухаємо. Таня Борисова, «Ти подобаєшся мені».

0: Пісня «Можна закохатися» розповідає про раптове, але дуже сильне романтичне захоплення, яке повністю змінює світ головного героя. Це легка літня історія про зародження нового почуття.
1: Фраза «А можна закохатися, мадам» передає водночас і захоплення, і легке трепетне хвилювання перед тим, як відкрити своє серце. Слухаємо, Діма Прокопов, «Можна закохатися».
2: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: вражки з першого прослуховування. Настя Семчук та Голубенко «Випий мене». Відвертий дует про кохання.
1: Ти просто згадуєш усе найкраще, що було між вами. Проживаєш ці емоції до останньої краплі і відпускаєш людину з легким серцем і вдячністю. Слухаємо Настя Семчук, Голубенко. «Випий мене».

0: Don't Touch – це поп-рок трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. Вона сумує за минулим і хоче повернути те, що вже закінчилося. Хоча розуміє, це знову може принести біль.
1: Він теж не приховує почуттів, але усвідомлює, що не зможе зробити її по-справжньому щасливою. Слухаємо Маша Кондратенко, Володимир Дантес. Don't Touch –

0: Любов. Внутрішня подорож крізь різні об'єкти любові від іншої людини через Бога і машину технократії до себе.
1: Куплети тримаються на клавішних і легкому побіті, а в приспівах простір буквально розривається важкими гітарами і органом. Альтернативний рок, що рухається разом із слухачем. Слухаємо. Imagine. Любов.

0: А адреналін – це меланхолійний денс-поп про свободу, бути собою, сміливість проявлятися без страху та не відкладати життя на потім.
1: Пісня стала першим релізом нового проєкту «Манка» та символічним початком нового творчого етапу артистки. Раніше вона випускала музику під псевдонімом Ксенія.
0: Адреналін – це музичне нагадування про те, що найкращий момент зайняти своє місце у світі зараз, про свободу бути собою без страху чужих оцінок і про сміливість не чекати правильного часу, щоб почати діяти.
1: «Манка» створює меланхолійний денс-поп на стику естетичного попу, електронного звучання та легкої абсурдності. Її творчість існує на межі між нічними роздумами, танцювальною енергією та самоіронією, нагадуючи, що бути собою цікавіше, ніж бути ідеальною. Слухаємо «Манка», «Адреналін».

0: це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофоном працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових зустрічей в Радіо Етері.
1: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Робота, підробіток для відповідальних людей. Без вікових обмежень, гнучкий графік та хороший дохід. Вайбер 067-852-2763.
2: Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку-притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке сьогодні День Національної поліції України. Випускниці зі Стрижівської громади отримали максимальні результати з національного мультипредметного тесту. У Щитках відбудеться третій етновікенд. А зараз про це та інше докладніше. Сьогодні День Національної поліції України. З цієї нагоди правоохоронці в області відзначили державними та відомчими нагородами. Звертаючись до поліцейських, начальник головного управління Нацполіції у Вінницькій області, генерал поліції 3-го рангу Юрій Пархоменко зазначив, що сьогодні відзначають не свято, а внасок кожного поліцейського у безпеку України. Він додав, що саме 11 років тому перші поліцейські склали присягу на вірність українському народові, а сьогодні у складі Сил безпеки та оборони захищають нашу державу від ворога. Поліцейським вручили заслужені державні нагороди, відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства внутрішніх справ України, Нацполіції, грамоти, подяки та спеціальні звання. Державною нагородою України, орденом «За мужність» 3-го ступеня і відзнаками президента «За оборону України» нагородили тих працівників поліції, які боронять незалежність нашої держави. Мешканців Козядина і гості Козятинської громади закликали утриматися від купання у водоймах Водокачка і Талимонівка. Про це повідомили в управлінні житлово-комунального господарства Козятинської міської ради. Вода в обох водоймах не відповідає санітарним нормам. У зв'язку з цим до покращення якості води та отримання результатів повторних лабораторних досліджень купатися у Водокачці і Талимонівці заборонено. Випускниці зі Стрижівської громади отримали максимальні результати з національного мультипредметного тесту. Представниці стрижівських ліцеїв здобули дві найвищі оцінки по 200 балів. Ірина Петренко з історії України і математики, а Анна Нечіпорчук з математики. У громаді привітали дівчат, подякували освітянам та батькам за підтримку і підготовку. У наступну неділю, 12 липня, мальовниче село Щитки перетвориться на осередок українських традицій і літнього відпочинку. На березі місцевого ставу Тарас Лишин відбудеться третій етновікенд. Починаючи з 15-ї години, відвідувачі зможуть оглянути виставку авторських виробів народних майстрів Поділля. Працюватиме смачна волонтерська кухня за донати на підтримку ЗСУ. Спеціальний гість етновікенду у Щитках – гурт «Пан Карпо». Таким було останнє повідомлення випуску.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Уейн!
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над бухом. Реклама.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: поруч з такою, як ти.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. У Вінниці триває дводенна літня файна здибанка. У Гнівенській громаді запровадили обмеження для руху двоколісного мототранспорту. У Вінниці оголошено набір у третю групу літньої екологічної школи. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці триває дводенна літня файна здибанка. Фестивальна локація знаходиться на площі Європейській біля вежі. Представлено локальні бренди і виробники, продукцію яких можна придбати. Також охочим пропонують взяти участь у творчих майстер-класах для дітей та дорослих, зокрема з надання медичної допомоги. Відвідати файну здибанку можна сьогодні до 8 години вечора, а також завтра з 11 до 20. Вхід вільний. У Гнівенській громаді діють обмеження для руху двоколісного мототранспорту, що спричиняє надмірний шум. Також заборонено користуватися транспортними засобами, в яких відсутня або несправна штатна вихлопна система. Про це нагадують у телеграмі Гнівенської міської ради, яка отримує багато звернень від мешканців громади щодо використання гучного мототранспорту, зокрема у вечірній та нічний час. Також для забезпечення громадського порядку і дотримання тиші на території Гнівенської громади було ухвалено рішення у період з 10 години вечора до 8 ранку обмежити рух мотоциклів та іншого двоколісного мототранспорту. У Вінниці оголошено набір у третю групу літньої екологічної школи, яка триватиме з 9 по 11 липня. На учасників та учасниць чекають заняття на різних локаціях Вінниці. Діти, в якому 8-11 років, досліджуватимуть природу і зможуть цікаво та корисно провести літні канікули. Реєстрація за посиланням у телеграмі «Туристичні новини Вінниці». Офіс туризму Вінниці запрошує на пішохідну екскурсію «Історія однієї вулиці», створену для тих, хто прагне ближче познати рідне місто та відкрити для себе затишні куточки з особливою атмосферою. Наступної суботи, 11 липня, її учасники здійснять прогулянку вулицею архітектора Артинова, де кожен будинок має свою цікаву історію. Побачать садиби, в яких колись мешкали люди, що формували обличчя Вінниці наприкінці 19-го на початку 20-го століть. Зазирнуть в колоритні Вінниці. Дворики. Кого зацікавилася інформація, можете реєструватися на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. Я ж бажаю вам мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: дорожна хвиля вільної країни.
1: Крок у рок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: Добрий вечір, дорогі наші друзі. В етері передачі «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
3: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених рок-гуртів та виконавців. Отже, саме час розпочинати етер.
2: Останній вихід «Дизеля» в кадр. «Грін Грей» презентують кліп «У вогонь». Останню відеороботу за участі засновника гурту Андрія Дизеля Яценка.
3: Кліп був знятий ще до повномасштабного вторгнення, та сьогодні звучить особливо емоційно, як відображення епохи, що назавжди змінилася.
2: Атмосфера азарту, ризику та втрати контролю, сильна візуальна естетика і напружений сюжет у новій роботі режисерів Олексія Махоренко та Єгора Кулагіна. Це більше, ніж кліп. Це пам'ять, енергія та творча спадщина Дизеля. Слухаємо «Грін Грей» у вогонь.

0: Новий Саундбаун «Пострадянська доба» – це історія пересічної людини 90-х, яка опинилася серед хаосу кримінальних розбірок, злиднів та невизначеності, що прийшла на зміну звичному життю. Він німий свідок епохи, коли стара система впала, а нова ще не навчилася бути людяною.
1: Трек описує втрачену стабільність, страх перед завтрашнім днем та покоління, яке вчилось жити заново на руїнах радянської тоталітарної машини. На щастя, я не застав ці часи, тому пробачте за неточності, що можуть бути. Чи вдалось мені передати цю епоху, вирішувати вам? Поштовхом до цього треку стало переглянути відео про Україну 90-х, говорить Микола Карпюк.
0: З музичної точки зору це постпанк, думервейв, звичний звук для бавні, який поєднує меланхолійні гітари, швидкі ударні, що місцями зриваються на безперервну серію ударів та ділять трек на частини в моменти, коли максимально пережимаються. Також присутній перевантажений бас, який ми вже чули в треці «Хороший громадянин». Слухаємо бавні «Пострадянська доба».

Ну а зараз саме час послухати свіженьку пісню від Сергія Миронка. Пісня «Карма» – це романтична драматична історія про складні, циклічні та неминучі стосунки між двома людьми, які не можуть бути разом, але й не здатні відпустити одне одного. Слухаємо. Сергій Миронко, «Карма».

Місце і час – це драйвова акустична панкова композиція від українського гурту «Бери своє». Трек відзначається ностальгічною та щирою атмосферою. Слухаємо «Бери своє», «Місце і час».

0: Перевотряс – це сингл українського ска-панк-гурту «Бакенбарди», який вийшов 12 червня цього року.
1: Музиканти зазначили, що цей трек був записаний раніше, але тривалий час лежав в архівах. Випуск пісні став своєрідним привітом з минулого для шанувальників, оскільки на момент релізу гурт перебував у творчій відпустці. Слухаємо «Бакенбарди» – «Гривотряс».

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку-притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Вінінтермет.
3: Стоматологічна клініка Вінінтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: «101.8 FM» – програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
6: А ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилі 101.8 FM, радіо «Місто над Бугом» у вечірній передачі «Крок у рок». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми продовжуємо знайомити вас із найсвіжішими українськими рок-треками.
7: «Тільки не плач» – це патріотична пісня та маніфест стійкості українського музиканта та екс-лідера гурту «Тартак» Олександра Положинського.
6: Пісня присвячена українським захисникам і захисницям, яких автор порівнює із міцними і неповторними самоцвітами. Це заклик до незламності, сили духу та боротьби попри біль. Слухаємо Олександр Положинський «Тільки не плач».

0: Мертвий півень вирішив поєднати традиції менестрелів та гард-рокерів і довести, що кожен козак в душі трохи кельт. Гурт «Мертвий півень» презентує нову роботу – музичну інтерпретацію прощальної пісеньки «Блазня» з комедії Вільяма Шекспіра «12-та ніч» у перекладі Юрія Андруховича.
1: Після роботи над сучасним українським перекладом «Гамлета» Юрій Андрухович звернувся до ще одного твору Шекспіра комедії «12-та ніч», зокрема до її фінальної частини – прощальної пісеньки «Блазня». Саме цей текст став основою для нової творчої співпраці письменника та гурту «Мертвий півень».
0: Поєднавши шекспірівську драматургію, сучасне українське поетичне слово та власне музичне бачення, музиканти створили театральну музичну композицію, в якій переплелися літературна класика та рокова енергетика з середньовічною бароковою естетикою. Слухаємо «Мертвий півень», Юрій Андрухович, прощальна пісенька «Блазня».

0: «Забути» – це трек львівського виконавця Степана Бурбана, який виступає під проєктом «Паліндром».
1: Пісня «Забути» – це глибока та емоційна композиція про любов, проживання болю та звільнення від важкого минулого. За словами самого виконавця, пісня розповідає про речі, які надзвичайно важко викинути з голови – зраду, розчарування, невідомості та образу. Проте справжню ментальну свободу людина отримує лише тоді, коли відпускає це і остаточно все забуває. Слухаємо «Паліндром – Забути».

0: Максим Бородін представляє нову композицію «Я не бажаю іншої долі». Щиру музичну історію про справжнє кохання, підтримку та вибір бути поруч попри будь-які життєві випробування.
1: В основі пісні проста, але надзвичайно важлива думка. Найбільше щастя людини полягає не в пошуку ідеального життя, а в тому, щоб знайти свою людину і пройти з нею весь шлях від перших зустрічей до спільної старості.
0: Особливу емоційну силу композиції надає приспів, у якому звучить головне зізнання «Я не бажаю іншої долі, аби лиш бути з тобою». Ці слова стають символом безумовної відданості та вдячності за зустріч двох людей серед мільйонів. Слухаємо. Максим Бородін, «Я не бажаю іншої долі».

Новий сингл від Ес Брітон «Твоя любов». Ця пісня про літо, яке вже не повернути. Про слова, які так і не були сказані. Про любов, що залишилась в спогадах. Слухаємо. Ес Брітон «Твоя любов».

0: А це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових не менш цікавих зустрічей в радіо Етері.
1: «Крок у рок» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Збігають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: якби я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно. Трек на

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Кузятині обговорили план підготовки і проведення заходів до Дня міста. З Пеневежиса повернулась група вінницьких дітей, які відпочивали в таборі «Литовське літо». У Вінниці експонується персональна виставка польської художниці Аннети Мскаржинськи. А зараз про це та інше докладніше. З Пеневежиса повернулась група вінницьких дітей, які відпочивали в таборі «Литовське літо». Це 15 дітей, чиї батьки загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну. Вже не вперше литовське місто-побратим запрошує юних вінничан на відпочинок. Цьогоріч вони мали можливість на тиждень змінити звичне середовище. Знайшли нових друзів і привезли додому позитивні емоції. Програма мандрівки поєднала науку, історію, творчість, спорт та знайомство з Литвою. Секретар Кузятинської міської ради Ірина Репало провела засідання оргкомітету, учасники якого детально обговорили план підготовки та проведення заходів до Дня міста. Цьогоріч місто Кузятин відзначатиме 152-ту річницю з дня заснування. Зважаючи на вимоги воєнного часу, ця подія матиме благодійний і патріотичний характер. А програма, запланована на 10 та 11 липня, буде змістовною. 10 липня мешканці Кузятинської громади вшанують військових, завдяки кому місто має можливість відзначати цей день в незалежній Україні. На центральній площі Козятина відбудеться офіційне відкриття оновленої алеї Слави. У Козятинському будинку культури відкриють виставку «Історія міста у світлинах». А 11 липня вперше за ініціативи Козятинської міської ради відбудеться фестиваль «Юшки і пампушки». До приготування традиційних українських страв долучаться всі старостинські округи Козятинської громади. Під час заходу збиратимуть кошти на потреби Збройних сил України. Виступатиме військовий духовий оркестр. Розклад усіх подій із зазначеним часом та локаціями буде опубліковано згодом. У Вінницькій галереї 21 експонується персональна виставка польської художниці та письменниці Аннети Мскаржинськи. У творчому доробку польки понад 2000 картин, які знаходяться у приватних колекціях поціновувачів мистецтва та в музейних фондах. Вінничан запрошують надихнутися її творчістю. Працює виставка за адресою у Вінниці, вулиця Архітектора Артинова, 12А, 4-й поверх. Вхід вільний. У мене ж все. Почуємось.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кожне місто має свій характер, атмосферу та особливості, які роблять його впізнаваним серед інших. Це можуть бути архітектура, рівень комфорту, традиції або навіть ставлення людей одне до одного. Саме такі риси формують унікальний образ міста. Тож ми вирішили запитати вінничан, чим, на їхню думку, Вінниця відрізняється від інших міст.
2: Для мене Вінниця відрізняється тим, що тут дуже комфортно жити. Вона не надто велика, та й не маленька. Тут усе поруч, багато зелених зон, гарні парки, зручний транспорт. Мені подобається, що місто живе в спокійному ритмі.
3: Ну, мені здається, що Вінниця дуже зручна для життя. Вона не перевантажена, тут легко пересуватися. Багато парків і місць для відпочинку. І саме це створює особливий комфорт, якого іноді не вистачає у більших містах.
4: Мені здається, що Вінниця відрізняється саме своїм комфортом. У нас достатньо велике місто для можливостей і достатньо затишне.
5: Ну, Вінниця найбільше відрізняється від інших міст, напевно, своєю атмосферою. Це надзвичайно атмосферне місто, це надзвичайно комфортне місце. Не знаю, от в плані транспорту з легкістю можна добратися з одного кінця міста у другий кінець міста. Інфраструктура, магазини, доступність усього в плані послуг, в плані товарів, в плані всього доступність. От просто, напевно, своїм комфортом для проживання.
6: Що робить Вінницю особливою та чим вона відрізняється від інших міст? Я вважаю, що головна відмінність Вінниці – її затишок. Багато українських міст, мільйонників, виснажують своєю метушнею, а інші здаються занадто тихими, а Вінниця знайшла ідеальний баланс та золоту середину. Тут є все. Місто розвивається. Особливо її робить ставлення до деталей, збереження гарної архітектури та легендарних швейцарських трамваїв, які стали справжнім кодом міста. Де це місто, яке розвивається.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над вухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
2: Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах весни.

напишу. Про тебе всі пісні чуєш, ненавиджу, yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш,

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці запровадили новий вид муніципальної допомоги вінничанам. На вулиці Соборній завершили ремонт дорожнього покриття. У Вінниці відбувся ветеранський спортивний турнір «Сталь духу». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці запровадили муніципальну компенсацію на оплату послуг централізованого водопостачання та водовідведення. На позачерговій сесії міської ради депутати ухвалили рішення, необхідні для запровадження програми підтримки вінничан. Мешканці громади, які не мають житлової субсидії або інших пільг на оплату житлово-комунальних послуг, зможуть отримати допомогу від міста, говорить міський голова Сергій Моргунов.
3: Вінниця облводоканал звернувся до військової адміністрації як органу управління щодо необхідності підняття тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення. Враховуючи всі економічні чинники, серйозне підняття вартості електроенергії, різних реагентів, в тому числі збільшення мінімальної заробітної плати, і воно дійсно зумовлює достатньо серйозний економічний і фінансовий виклик для самого комунального підприємства, але саме головне є під загрозою припинення роботи в цілому водоканалу і забезпечення водою мешканців, в тому числі і міста Вінниці, і інших громад, які користуються централізованим водозабезпеченням і водовідведенням. Вінницька військова адміністрація звернулася до обласної ради згідно відповідних повноважень щодо затвердження нового тарифу. І обласна рада 2 тижні назад прийняла відповідний тариф, збільшений майже в 3 рази. Але вже на етапі формування і прийняття відповідного рішення наша команда разом з Вячеславом Петровичем, з депутатами обласної ради, ми вже обговорили питання, яким же чином ми можемо допомогти людям, тому що об'єктивно ми прекрасно розуміємо, що це досить серйозне навантаження на сімейний бюджет.
2: Компенсація становитиме 75% різниці між новим та попереднім тарифом – 113 гривень на людину для домогосподарств із централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень без нього. Щоб оформити виплату, потрібно надати перелік документів, який розміщено на сайті міської ради. Документи прийматимуть з 13 липня у прозорих офісах Вінниці за попереднім записом. У Вінниці на вулиці Соборній завершили ремонт дорожнього покриття на непарній стороні в напрямку Центрального мосту. Починаючи з 5 липня, тролейбуси маршрутів номер 3, 9, 13 та 15 в напрямку вулиці Київської знову курсуватимуть за звичними маршрутами – Соборною, Театральною та через Київський міст, повідомили у міській раді. У Вінниці відбувся ветеранський спортивний турнір «Сталь духу», який об'єднав 50 ветеранів війни з різних областей України. До участі долучилися команди із Запоріжжя, Дніпра, Хмельницького та Вінниці. Учасники змагалися у кількох дисциплінах – боксі, перегонах на САП-дошках та пляжному волейболі. Учасники турніру отримали від організаторів пам'ятні медалі, а переможців відзначили подяками. Як зазначають у міському спорткомітеті, такі турніри проводять у Вінниці, щоб ветерани війни мали можливість поспілкуватися, підтримати один одного і не залишалися наодинці зі своїми переживаннями. Адже спорт позитивно впливає не лише на фізичний стан, а й на психологічне здоров'я ветеранів. У мене ж все. Почуємось.
1: Над Бугом
0: нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Бейбі.
1: О, гані-гані.
2: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: краси.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Росія почала імпортувати бензин з Індії. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи 6 українських банків. Термін використання накопиченого національного кешбеку продовжили на місяць. А зараз про це та інше докладніше. Росія почала імпортувати бензин з Індії. У такий спосіб намагаються вийти з паливної кризи, яка виникла через удари Сил оборони України по нафтопереробним заводам. Про це повідомила агенція Reuters. З Індії до Росії відправили 2 танкера, які везуть щонайменше по 30 тисяч тонн палива кожен. Також країна-агресорка веде перемовини з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч тонн бензину, щоб подолати внутрішній дефіцит. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи 6 українських банків майже на 11 мільярдів гривень. Оголошення про проведення аукціонів з продажу активів у банківських установ, які ліквідовують, опублікували на сайті фонду. Торги відбудуться в системі ProZorro продажі. Найбільшу частину лотів складають права вимоги за кредитними договорами. Окрім того, на аукціони виставили нерухоме майно та основні засоби на 19 мільйонів гривень, а також дебіторську заборгованість на 10 мільйонів. У фонді гарантування вкладів фізичних осіб нагадали, що кошти, отримані від реалізації активів неплатоспроможних банків, підуть на задоволення вимог кредиторів, відповідно до визначеної законом черговості. Інформацію про заплановані аукціони та результати торгів можна знайти на офіційному сайті фонду гарантування вкладів в розділі «Продаж активів». Термін використання накопиченого національного кешбеку продовжили на місяць. Про це повідомили у застосунку «Дія». Починаючи з 3 липня, українці почнуть отримувати кешбек, накопичений за квітень, а також на пальне, який діяв з 20 березня до 31 травня. Для того, щоб громадяни встигли витратити кошти національного кешбеку після їх зарахування на банківську картку, уряд продовжив термін дії програми до 31 липня. Невикористані кошти повернуть до державного бюджету. Також зазначається, що національний кешбек за травень, червень і наступні місяці можна буде використати до кінця місяця, в якому припинять або скасують воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Українці можуть витрачати отримані кошти на комунальні послуги, ліки, книги, друковану продукцію, поштові послуги, продукти українського виробництва, благодійність і донати на ЗСУ. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

0: вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.
1: We keep on going.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: сили вінничан.
1: Чи впізнали ви цю стару п'єсу?
2: Реконосі естев'єга обра.
1: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
2: Обра маравйоса кіса, здивися на меланхолійна.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Донька Мадони запропонувала їй написати разом пісню, щоб зцілити їхні стосунки. Балерина отримує продовження, популярний мультфільм повернеться з новою історією. Квентін Тарантіно повертається до акторства. Далі про це і не тільки детальніше. Мадонна розповіла, що найособистіша пісня її нового альбому народилася завдяки несподіваній ініціативі доньки. 29-річна Лурдес Леон сама запропонувала написати спільну композицію, назвавши її способом зцілити їхні стосунки. За словами співачки, саме ця творча співпраця допомогла їм зблизитися, остаточно переконала її повернутися до запису нового альбому після 7-річної перерви. Мадонна зізналася, що платівка «Сповідь 2» багато в чому присвячена сімейним травмам і особистим втратам, які вона пережила останніми роками. Після емоційних текстів артистка разом із продюсером Стюартом Прайсом вирішила поєднати їх із танцювальними звучаннями, адже, на її думку, світові зараз потрібно більше танцювати. Новий альбом, до якого увійде спільна пісня «Мадри і доньки», вийде вже 3 липня 2026 року. Катерина Кухар стала головною героїнею нового випуску «Харпес Базар», де знялася у стильній фотосесії в стінах Національної опери України разом зі студентками. Відверте інтерв'ю балерини привернуло увагу її зізнання про флір. Кухар сказала, що не уявляє життя без легкого обміну енергію та завжди знаходить співрозмовника для такого спілкування. Водночас артистка зізналася, що з віком закохатися стало значно складніше, адже життєвий досвід змушує уважніше придивлятися до людей. За словами Катерини, її неможливо підкорити лише зовнішністю чи статками. Найбільше вона цінує у чоловіків зрілість, великодушність і внутрішню силу. Валерина також розповіла, що її перший чоловік був старший на неї на 5 років, а другий – молодший на 5, наголосивши, що вік для неї не є визначальним. Квентін Тарантіно несподівано повертається до акторства і зіграє одну з ролей у новому повнометражному фільмі режисера Джеймі Адамса. Частину сцен уже відзняли у валійському місті Порт-Кол, зокрема в церкві та місцевому пабі, де актори працювали над епізодами похорону і поминальної зустрічі. За словами Джеймі Адамса, він особисто написав Тарантіно листи з пропозицією ролі, не очікуючи відповідь, але вже через 2 тижні режисер погодився на зум-зустріч. Адамс пояснив, що запросив Тарантіно саме через його талант імпровізувати та захопливо розповідати історії, вважаючи, що ці якості чудово працюватимуть у кадрі. Дата прем'єри нового фільму поки не оголошена, однак повернення Тарантіно на екран уже стало однією з найцікавіших новин у світі кіно. Популярний анімаційний фільм «Балерина» офіційно отримає продовження. Роботу над сиквелом уже схвалила французька студія Good Hero. Виробництво другої частини стартує вже цього місяця. Світову прем'єру мультфільму запланували на кінець 2029 року. Окрім нового фільму, творці розширюють франшизу за мотивами «Балерина», також творять окремий анімаційний серіал. Перша частина, яка розповідає історію сироти Фалі, що мріє стати балериною в Парижі 19 століття, стала міжнародним хітом і зібрала понад 120 мільйонів доларів у прокаті. Під час створення оригінального мультфільму автори використовували хореографію, засновану на виступах знаменитої французької балерини Орлі Дюпон, що додало танцювальним сценам особливої реалістичності. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Бугом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Я буде височина, лунає з хачини, звичайні рабчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука, не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно. Дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля. І моє свав.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Доверяють небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. І я розповім вам про таке. Російський мультфільм «Маша та ведмідь» вимагають заблокувати в Україні та накласти санкції на творців через угоду з Netflix. На Полтавщині стартував прийом робіт на здобуття престижної дитячої літературної премії імені Олени Пчілки. Унікальні ікони і фрески 18 століття у Спасо-Преображенському соборі Вінниці відкрили музей церковних старожитностей. Про це та інше слухайте далі. В Україні вимагають запровадити санкції проти російської студії «Анімакорд», яка створює мультфільм «Маша та ведмідь». Нова хвиля обговорень піднялася після того, як американська платформа Netflix придбала права на показ нових сезонів проєкту у понад 100 країнах світу. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що свіжа експертиза підтвердила використання мультфільму як інструменту російського гібридного впливу та м'якої сили. Юридичні санкції мають стати підставою для повного блокування контенту на Ютубі в Україні, де росіяни лише за минулий рік могли заробити на українських переглядах близько 2,5 мільйонів доларів. Наразі питання санкцій перебуває на розгляді в Офісі президента та Раді національної безпеки та оборони. Національне видавництво дитячої літератури «Веселка» спільно з Гадяцькою міською радою розпочала прийом конкурсних робіт на здобуття престижної премії імені Олени Пчілки 2026. Прийом заявок від культурних діячів та видавництв триватиме до 29 серпня, а імена 4 лауреатів оголосять 1 жовтня, напередодні Дня захисників і захисниць України. Премія заснована ще у 1991 році, аби підтримати письменників, ілюстраторів та науковців, чия творчість формує національну ідентичність і світогляд молоді. У Вінницькому Спасо-Преображенському кафедральному соборі ПЦУ відкрили унікальний музей церковних старожитностей. Експозицію розгорнули у приміщенні храму, де збереглись автентичні фрески 18 століття з часів, коли споруда була частиною Домініканського монастиря. Місцеве духовенство передало собору старовинні ікони, давні священицькі ризи, богослужбові книги та унікальний рукописний псалтир, створений колишченцями Святогірської лаври. Найближчим часом нову виставку планують інтегрувати до регулярних екскурсійних маршрутів міста, зробивши її доступною для всіх вінничан та гостей Поділля. На фасаді Львівської ратуші в рамках урбаністичного форуму презентували оновлену версію унікальної арт-інсталяції «Душа» від українського дизайнера Миколи Каблуки. Проєкт поєднує в собі інноваційну оптичну систему із каустичними лазерами та скляними фільтрами ручної роботи, які створюють динамічні візуальні композиції на старовинній архітектурі під спеціальний терапевтичний звуковий супровід. За словами організаторів, динамічна гра світла розкриває тему культурної пам'яті та творчого процесу. Одразу після показів у Львові ця високотехнічна українська інсталяція вирушить на престижну міжнародну презентацію до Лондона. З вами була Яна Колодинська. Далі буде ще цікавіше, тому не перемикайтесь.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: сили вінничан.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Німеччина збільшить резерв Бундесверу до 200 тисяч осіб. Ветерани війни, які втратили зір під час захисту України, зможуть отримати допомогу від держави. У Вінниці загорілась кав'ярня. А зараз про це та інше докладніше.
0: Світ.
2: Німеччина збільшить резерв Бундесверу до 200 тисяч осіб. Федеральний уряд країни схвалив законопроєкт, який передбачає збільшення кількості резервістів до 2033 року, а також можливість їхнього обов'язкового залучення до служби в разі потреби. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Окрім того, документом передбачена можливість залучення резервістів до виконання завдань за межами країни в державах НАТО та ЄС, якщо вони мають досвід служби.